Nato, po bën bum Nato, pore mlypin dajkot, pore fruta tango. Mango, jena ke gango, ke pospu me lango, x-et vina bando.

bat galioa move like a boja. 3-4, 3-5, totu bofja. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for your daddy. Like it, like it.